lagbara olorin dojo mejo ni la pade tori ti di kan si keji a pade lojo mejo ni order bo.

Ajisebi Oyo ni Adaba FM. Adaba FM ko ni se bi eniko kan. 88.9 FM. E so fun joko, o ma se bi elumo aro nlo.